da er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni. Vi inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

Jeg var innom en ny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretts. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var det en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var det en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: har funnet frem almanakken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn, bare skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlands
0: Radio. Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne I et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinskjert hvis du stadigvæk sitter på Gjære og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnedavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han er norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger, vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her, Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram, her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp, nei, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt til dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion!
0: Det går da som varm kniv gjennom smør. Det går i hvert fall radig. Jeg ser det er mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det er jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det er én ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har laget et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det er et forslag som kan gjennomføres. Litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det er kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

Min gode venn, skal det handle om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag som skal bringe oss til riktig svar denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg ute etter i dag? Denne låta ikke en del av konkurransen.

0: Jeg glad for å se at det mange som ymter frem på med et svar I dagens quiz. Noen av de riktige, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh! Du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

jeg satt der og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig. Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her velviten om at vi hadde en seier i lomma, det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånn at det i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe å glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

da er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det er den 16. juni, vi er inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den er du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn er det. Jeg heter Endre Lund Gren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

Jeg var innom Meny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretz. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var det en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var det en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det står. Men Toril har skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn, bare skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne I et parkeringshus. Hva tenkte jeg var alene? Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

Er noen ganske habile kvissere der ute? Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Også kanskje klinskjert hvis du stadigvæk sitter på gjære og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025. Og han dukket opp som finansminister.

ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp nå. Ikke I dag, men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etterhvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.

Det går da som varm kniv gjennom smør, går i alle fall radig. Jeg ser det mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det et forslag som kan gjennomføres litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

min gode venn, skal det handle om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag som skal bringe oss til riktig svar denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også I selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall det jeg ute etter i dag? Denne låta ikke en del av konkurransen.

Jeg glad for å se at det mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Vietnam. Ledetråd nummer to I dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså, hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks. Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands Radio. Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak. Ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt. Det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv. Fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting. H2O. Alt det best. Det noe av det du kan finne på I dag.

Jeg synes jo at det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier, ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her vel vitende om at vi hadde en seier i lomma, det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånn at det i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

Manamana. Manamana.

er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni, vi inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg trener Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

heter Brits. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den i hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her, den gleder jeg meg til. Hvis du har noe å bidra med til dagens program, og det kan være så enkelt som en liten selfie der du er, gjerne på jobb, eller må du noen drive med, så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg, bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.
1: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne I et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

noen ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjern hvis du stadigvæk sitter på gjerde og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

La oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp nå. Ikke I dag, men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etterhvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene våre er Ekstra Moi.
2: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.
0: Dette er Sørlandsradion. Dette går da som varm kniv gjennom smør. Det går i hvert fall radig. Jeg ser det er mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det er jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dag Inge Ulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det er en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det er et forslag som kan gjennomføres litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det er kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg ute etter i dag? Denne låta ikke en del av på konkurransen.

0: Jeg er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Vietnam. Ledetråd nummer to I dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså, hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.
1: Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradio. Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak. Ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Vietnam, he was 19. Vietnam, he was 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Life! Tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Tre gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sittet i fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

Vi offisielt I gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni. Vi inne I andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte som ferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat I tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner I alle fall om at jeg fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta I, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

var innom en ny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretts. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril da skrevet med Torhild. Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inni et parkeringshus. Hva tenkte jeg var alene? Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

noen ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjert hvis du stadigvæk sitter på gjære og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp, nei, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad.

0: Stasjon.
1: Dette går da som varm kniv gjennom smør. Det går i hvert fall radig. Jeg ser det mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det et forslag som kan gjennomføres litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag som skal bringe oss til riktig svar denne her. Jeg ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

glad for å se at det mange som ymter frem på med et svar I dagens quiz. Noen av de riktige, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her velvitende om at vi hadde en seier i lomma, og det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånn det i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

drømmestart på VM med 4-1 seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sånn, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert, I tillegg til variert musikk. Og så skal vi høre om Karpe, fordi det bare få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Og politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene, blant annet på sosiale medier. Mer om det snart. Vi skal også høre at mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen I Midtøsten og går inn I en sommerferie med uro I magen. Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos. Hva det betyr får du vite mer om snart.

Da slår vi til med en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få skiftende skydekke. Det blir mye grått vær, litt solskinn og 14 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen, ifølge Yr. Midt-Norge vil få tre dager med litt overskyet, men også litt solskinn og kanskje også litt regn, så skiftende skydekke er vel et passende begrep, 16-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få grått og vått, kanskje opphold i morgen, regn i overmorgen og 17 grader. Sørlandet vil få litt regn, som etter hvert går over til ganske fint vær, 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I øst er det ventet at sommeren finner formen. Det er ventet tre dager nå med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 24 grader som en maksimumstemperatur for Østlandet sin del.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta i Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo politiet som har det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene, som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjeneste på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare i siste uke, sier politiadvokat Erlend Halsbakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså er falske. Og politiet har vært i kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke er lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten er helt utsolgt, det er kun mulig å få tak i billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det er mulig å fjerne de falske annonsene.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså, på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Og så er det jo en del som er bekymret da for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering kun arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Hornkilen Elsnesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Har du tenkt deg på bilferie i sommer? Da er det en del ting du bør sjekke, ifølge Vianor. Måneder med vinterkulle, veisalt og sprekker i asfalten kan ha gitt bilen mer juling enn mange tror. Samtidig oppdages ofte problemer først på lengre turer. Og bilservice-sjef Harald Nordseth forteller hva du bør sjekke før bilferien. På førsteplass er mål mønsterdybden på dekkene. På andreplass står det sjekk lufttrykket i dekkene. Kontroller hjulstillingen. Sjekk bremsene. Test batteriet. Sørg for at klimaanlegget virker. Og sjekk frontrute, spyleveske og viskerblader. Og Nordseth sier at denne sjekklisten tar deg langt på vei for å kjøre trygt, komfortabelt og med mindre risiko for problemer. Dekkene er for øvrig bilens eneste kontakt med veibanen, og derfor avgjørende for sikkerhet og komfort. Derfor er det ekstra viktig å måle mønsterdybden. Det lovlige minstekravet er 1,6 mm, men det bør være mer.

Dagens TV-tips så har det ikke Norge som spiller fotball, men det en del andre land som gjør det. Fotball-VM fortsetter, blant annet klokka 19. Da det Portugal som spiller mot Kongo. Det på NRK 1. På TV 2 klokka 21.50 så går kampen mellom England og Kroatia. Og senere natt 00.50 på TV 2 går kampen mellom Ghana og Panama. Hvis du vil se på helt eller andre ting, kan du få med deg Design-eventyret. 100 år med nordisk design, en dokumentarserie som fortsetter på NRK 3 19.05. Kjartan rydder opp hjemme. Det Martine som lever på takeaway, men drømmer om å bli en som kan trylle fram gode måltider. 20.30 på TV 3. Og så det film på TV 3+. Det historien om Paul Atreides, en begavet ung mann, født til å utføre store dåder. Dune actionfilmen på TV3 Plus i kveld klokka 21.

så gratulerer vi alle fra Island med nasjonaldagen. Det var den dagen i 1944 at landet ble republikk og helt uavhengig av Danmark. Gratulerer Island. Og her er litt om Island som du kanskje ikke visste. Det er nemlig mer enn bare varme kilder og vulkaner. Øya har ingen mygg, og øl var ulovlig på Island fram til 1989. Dessuten så er det mellom 30-40% av islendinger som ikke utelukker at det finnes alver, og historien om de skjulte menneskene står sterkt ifølge Google. Og du kan ikke kalle navnet ditt hva som helst, nye fornavn må godkjennes av en offisiell navnekomité, og de må passe inn i den islandske grammatikken og bokstaveres med landets eget alfabet. Islendinger bruker ikke tradisjonelle slektsnavn, i stedet bruker de fornavnet til faren eller moren, etterfulgt av dotter eller son. Og det islandske språket har endret seg ekstremt lite siden vikingtiden.

Heisan, der var vi igjen, gitt. Mitt navn Kyrnal, og jeg synes det veldig hyggelig at du hører på denne timen også, og nå det jo snart ferie, sommer det, mange steder i hvert fall, så ser vi litt av sommeren allerede, og vi gleder oss til neste uke, for da begynner selve sommerferien. Men denne timen skal vi snakke litt om noe som foregår under sommeren, for eksempel museumsbesøk. Publikum mer fornøyde enn før. Det viser undersøkelse, en brukerundersøkelse som Kulturdirektoratet har sendt ut. Også disse besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? En ny kalkyle viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det ikke det du tror som egentlig koster penger. Og fredag så feires skolebrødets dag over hele landet. En populær bolle, eller var det brød? Det nemlig navnet som har skapt strid gjennom tidene. Det noe av det du får høre mer om hvis du følger med denne timen.

Da slår vi til med en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få skiftende skydekke. Det blir mye grått vær, litt solskinn og 14 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen, ifølge Yr. Midt-Norge vil få tre dager med litt overskyet, men også litt solskinn og kanskje også litt regn, så skiftende skydekke vel et passende begrep, 16-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få grått og vått, kanskje opphold i morgen, regn i overmorgen og 17 grader. Sørlandet vil få litt regn, som etter hvert går over til ganske fint vær, 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I øst er det ventet at sommeren finner formen. Det er ventet tre dager nå med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 24 grader som en maksimumstemperatur for Østlandet sin del.

Har du vært på museum i det siste og fornøyd med det? Det i hvert fall stadig flere som blir fornøyde med museumsbesøk ifølge Kulturdirektoratet. Antallet fornøyde har økt fra 43% i 2019 til 61% i 2025, og de besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Det viser en brukerundersøkelse. Og de besøkende er aller mest tilfredse med hvordan de blir møtt av ansatte ved museene, noe som peker seg ut som en viktig del av publikumsopplevelsen. Undersøkelsen viser også at de besøkende i større grad enn før speiler befolkningen. Andelen besøkende med innvandrerbakgrunn har økt, mens andelen besøkende med høyere utdanning er lavere enn i 2019. Det kan være et tegn på at undersøkelsen fanger opp et mer representativt utsnitt av de besøkende enn før. Og undersøkelsen omfatter 56 museer og 160 arenaer. Vi har altså ny kunnskap om hvem som besøker museene. Undersøkelsen er gjort av Ipsos.

Litt som dagen I dag, det navnedag for Botolv og Bodil. Botolv fra norrønt båt, som betyr hjelp, pluss ulv, altså ulfer. Bodil kommer av norrønt båt, pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til sola snur nå. Soloppgang Fredrikstad 04.02, solnedgang 22.30, soloppgang Færøyene 03.39, solnedgang 23.18. Vi kan ta med at svenske kong Karl den 12. Ble født på denne dagen I 1682. Forfatter Henrik Wergeland kom til verden I 1808. Komponist Igor Stravinsky I 1882. Og Eva Jonpeito, finsk forfatter, ble født I 1921. Vi tar også med at Lise Fjellstad bursdag, hun ble født I 1939, og Linda Medalen I 1965.

La oss snakke litt om bakervarer, fordi fredag så det skolebrødets dag. Det feires over hele landet ifølge opplysningskontoret for brød og korn. Denne populære bollen har skapt strid i generasjoner, mest på grunn av hva man skal kalle bollen. Skolebrød er en av de mest spiste bollene i Norge og ble bakt for første gang på 1950-tallet. På 1970-tallet blusset opp en het debatt om navnet. Kritikken handlet om at et bakverk med mye sukker ikke burde kalle seg noe som endte på brød, og skoleboller ble derfor et nyord. Over 50 år senere er vi fortsatt ikke enige, sier daglig leder i opplysningskontoret, Torunn Nordbø. Det er omtrent like mange som kaller det skolebrød som skolebolle, og jo eldre du er, jo mer sannsynlig at du bruker skolebrød. Det er altså noen som kaller bollen for purke, porke, tolløres, pai, eggmelisbolle og olabolle. Og et tradisjonelt skolebrød er en hvetebolle med vaniljekrem, melisglasur og kokos.

nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering kun arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Hornkilen Elsesheia er det sprengningsarbeid ut.

Det har vært en kjempeøkning i antall registrerte organdonorer etter at Mette Marit ble satt på venteliste. Nesten 13 000 nordmenn har registrert seg som organdonor til nå i juni, og det er rundt 180 ganger så mange som måneden før. Vi har solide tall så lenge som 10 dager etter at nyheten om at kronprins Nesten ble satt på liste, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekowski, til Dagbladet. Det var nyheten om at kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon som kom 5. juni, og etter det har nesten 12 000 personer registrert seg som organdonor. Og en økning på nær 18 000% i forhold til måneden før, sier Sekowski. Han forteller at det har vært en historisk og ekstrem pågang av organdonorregistrerte. Disse registreringene skjer via donorkort-app eller via Helse Norge, men mange vil nå bli donorer.

kinotips denne gangen er filmen om Siv. Og det er filmen om Siv Malmkvist. Det er en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de fulgt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.

Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. for landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, nå har vi sittet og diskutert litt før startskuddet gikk for dagens morgensending her, om vi skal ønske god morgen, eller om det sen natt. I den grad du har vært oppe og sett fotball og ikke klart å sove igjen og gått rundt. Det ikke godt å si. Og så går jeg ut fra at noen kanskje til og med har forsovet seg I dag, og ikke får med seg dette I det hele tatt, men sånn det jo. Det gikk altså greit I natt når vi testet VM-formen mot Irak. Det skal vi snakke om. Dette morgensendingen, og jeg trener Lundgren.

0: back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Var en kollega som spurte, går det an å prate om noe annet enn fotball da? Det det helt tatt mulig? Ja, det det. Vi skal naturligvis snakke litt fotball også, men det skjer da ting. Statsministeren for eksempel dukket svett opp på ymse tv-skjermer der. Han har vært med på å ro seieren i land i natt, sier han. Vi vant altså åpningskampen i VM ganske overbevisende 4-1. En person utsatt for vold i Tønsberg, en fornærmet i 20-årene som har blitt sparket i ansiktet. Det ikke noe mer informasjon omkring den. Det slik at G7 nå øker presset på Russland og trapper opp våpenstøtten til Ukraina. Under VM-festen i natt så har en drone styrtet i en folkemengde i Arendal. Piloten var riktig nok en med sertifikat, men var beruset. Politiet har beslaglagt dronen og skal komme med en reaksjon der etter hvert.

Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

Det er onsdag morgen, det er den 17. juni, dagen derpå for ganske mange som har forsøkt å få med seg så mye som de kan av Norges VM-debut etter over et kvart århundre. Og som vi har vært inne på et par ganger, dette endte da sånn sett greit, må man få lov å si. Hvis du skal gå i dybden og begynne å analysere nattens kamp, så vil du finne kritikk og spørsmålstegn. Hvem var det som leverte, hvem leverte ikke? Nå sier i alle fall det som står på papiret, hva papiret sier, og vi vant altså 4-1 over Irak. Bjørnen har våknet, er en kommentar som dukker opp på nettavisen i dag. Og når vi først snakker om folk som har innfridd, det gjør også Lionel Messi. Argentina Algeri, han har skåret hat-trick, og dessuten tatt en ny rekord, så her går unna. Vi skal straks se hva dagens aviser har å skrive.

Og da griper vi flott I dagens avis forsider. Vi starter I dagens næringsliv et bilde av Peter Stordalen, som kan føye til pengebingen sin ganske kraftig etter gårdagens salg av sitt, hva jeg tror, reiselivs... selskap, den satt langt inne, unnskyld. Han har I alle fall fått inn en god del penger I forbindelse med dette salget til Norwegian, og overskriften enkelt og greit sikret supergevinst. Skal jeg slutte å snuble I egne ord her? VG skriver ekspertene advarer. Slik utnytter Trump fotballen, og en kommentator kaller det ekstremt farlig. Hvis du ekstra trøtt I dag, og det kan det jo være god grunn til, altså for utover normalen, så det altså noen søvntips du kanskje trenger for å hente deg inn igjen, det har VG litt om I dag, og så har du noe de kaller historien om landslaget som du finner inne I sporten. Alle disse avisene gikk jo trykken før kampen var spilt I natt. Dagbladet skriver så mye mer får du. Det et historisk løft for pensjonister. Så det en ekspert her som sier du vil merke tillegget. En kongehusekspert snakker om Sverre Magnus fremtid. Prins Sverre Magnus, en spesiell situasjon, står det. Myggen også på forsiden av Dagbladet. Altså Erik Mykland, som kunne spolert tidenes norske fotballøyeblikk. Hadde vært et helvete, står det på godt norsk. Og så avslutter vi I Aftenposten. I høst vil Stortinget vedta en lov om prinsessen skal få lov til å lede statsråd som regent. I dag det kun kongen og kronprinsen som har muligheten til å gjøre det. Regjeringen får kritikk for hastverk, står det. En ny stor sprengstofffabrikk skal bygges I et populært turområde på Hurum I Asker.

er altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvak eller Bolsok, om du vil. Var minnedag for briten Botolf av Ikenhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag. Født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol. Født på dagens dato i 1973.

skal snakke om kongehuset, og vi skal snakke om arverekkefølgen. Vi har jo vår monark, som stort sett alltid er regent også her I landet, så fremt han ikke syk eller på reise, kong Harald den 5. Hvis han ikke til stede, så det kronprinsen som blir regent og tar seg av de oppgaver en regent skal ha, inkludert å lede statsråd. Men hva hvis både kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige? I dag så det da regjeringen som stepper inn som, i rollen som regent, men det kan jo bli et problem, for eksempel hvis en regjering skal gå av, for da må det jo gå av til seg selv, for eksempel. Og dette har man diskutert I flere år, og nå har Stortinget enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at nummer tre I arverekkefølgen, nå altså prinsesse Ingrid Alexandra, kan fungere som regent hvis både kongen og kronprinsen vekk.

en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt media? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

vi både våkne, opplagte og ganske fornøyde. Det smakte godt med seier i første kamp i VM. Men vi har da andre ting å snakke om også, og det skal vi i timen som ligger foran oss av morgensendingen. Om et lite øyeblikk skal vi danne oss et bilde av hva utenlandske medier skriver. Det kan være at jeg sporer opp en overskrift eller to om Norges innsats i VM. Jeg går ut ifra at våre naboland i hvert fall litt opptatt av hvordan det har gått med oss.

Det er utenlandske medier vi skal se nærmere på. Dansk TV 2 skriver dobbelt opp på Haaland I norsk storseier. Fokus altså på VM-kampen mot Irak I natt. Sky News også om Norge og VM. Haaland skårer to ganger når Norge begynner sin VM-campaign, som det står da på engelsk, etter tre tiår uten noen som helst form for seier. Svensk TV 4, det her det friskt, det kan bli varmt under midtsommarfesten, skriver de.

har vært krig I enkelte norske kommuner og bygder over flagging med Pride-flagget. Det blir nok ikke bedre etter I dag når Pride nå kommer I gang. Samtidig så blir Kim Frielis minnepris delt ut. Dette tredje året på rad. Det skjer. Det kommer I ettermiddag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal delta I det. Og så det altså selve Pride som starter I kveld. Det blir flaggheising med dette ikke ukjente flagget I alle regnbuens farger da. Det skjer på Operan I Oslo 18.45 I kveld, og så blir det en åpningskonsert etter det. Og så tenker jeg vi får noen nyhetssaker omkring Pride, ikke minst fra dem som høylytt motstandere. Dette morgensendingen, jeg har litt musikk å by på.

litt av hvert som dukker opp i nyhetsbildet i dag. Vi har jo naturligvis litt sport. De to siste kvartfinalene i kvinnenes NM blir spilt i dag. Og så har vi altså Oslo Pride som starter i dag, og så har vi litt beredskap. Det har kommet inn over 800 innspill mot en planlagt sprengstofffabrikk på Hurum utenfor Oslo. Ved midnatt mandag så gikk høringsfristen ut, og det kom plenty med innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Og så er det en som angår oss alle, uansett hvor i landet vi befinner oss, og dette kommer fra DSB, altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskala angrep på Ukraina i 2022. Det er langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og dessuten desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. De har ikke kommet med denne veilederen enda, så langt på morgenkvisten i dag, så jeg kan ikke si noe mer enn det, men den dukker opp og vil sikkert bli omtalt i nyheten underveis, skulle jeg tro. Alright, morgensendingen som straks skal kaste et blikk på hva som foregår i showbusiness-verden, og dette er ikke hyggelige nyheter for en meget kjent person.

Og da griper vi fatt I dagens avis forsider. Vi starter I dagens næringsliv I et bilde av Peter Stordalen, som kan føye til pengebingen sin ganske kraftig etter gårdagens salg av sitt hva jeg tror, reiselivs... selskap, den satt langt inne, unnskyld. Han har I alle fall fått inn en god del penger I forbindelse med dette salget til Norwegian, og overskriften enkelt og greit sikret supergevinst. Skal jeg slutte å snuble I egne ord her? VG skriver ekspertene advarer. Slik utnytter Trump fotballen, og en kommentator kaller det ekstremt farlig. Hvis du ekstra trøtt I dag, og det kan det jo være god grunn til, altså for utover normalen, så det altså noen søvntips du kanskje trenger for å hente deg inn igjen, det har VG litt om I dag, og så har du noe de kaller historien om landslaget som du finner inne I sporten. Alle disse avisene gikk jo trykken før kampen var spilt I natt. Dagbladet skriver så mye mer får du. Det et historisk løft for pensjonister. Så det en ekspert her som sier du vil merke tillegget. En kongehusekspert snakker om Sverre Magnus fremtid. Prins Sverre Magnus, en spesiell situasjon, står det. Myggen også på forsiden av Dagbladet. Altså Erik Mykland, som kunne spolert tidenes norske fotballøyeblikk. Hadde vært et helvete, står det på godt norsk. Og så avslutter vi I Aftenposten. I høst vil Stortinget vedta en lov om prinsessen skal få lov til å lede statsråd som regent. I dag det kun kongen og kronprinsen som har muligheten til å gjøre det. Regjeringen får kritikk for hastverk, står det. En ny stor sprengstofffabrikk skal bygges I et populært turområde på Hurum I Asker.

jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier, frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noe saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig I den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det ikke så lenge siden heller, 1967. Det Jens Bjørnebo det snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte i midlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørnebo ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

ganske radig med morgensending. Jeg tenker det har vært tungt hvis du har sittet oppe i hele natt og opp og til tok seiersfest etterpå. Dette blir nok en lang dag, men den ender det nå, når den tid kommer. Og jeg håper den ender godt selvfølgelig. Vi har en ny morgensending som på plass allerede fra i morgen tidlig. Nyhetene dukker opp fra klokken 6. Og så blir det nyheter hver hele time gjennom dagen i dag. Og etter hvert så det Jonas Bording som dukker opp i nyhetsstudio her. Jeg Trender Lundgren, ønsker deg en god onsdag. Thank you.

0: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Heisan, mitt navn Kyrdal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert, i tillegg til variert musikk. Og så skal vi høre om Karpe, fordi det bare få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta i Oslo. Og politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene, blant annet på sosiale medier. Mer om det snart. Vi skal også høre at mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i en sommerferie med uro i magen. Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos. Hva det betyr, får du vite mer om snart. Og måneder med vinterkulde, veisalt og sprekker i asfalten kan ha gitt bilen mer juling enn mange tror. Det er slik at skal du på lengre tur, så bør du sjekke en del ting. Det får du vite mer om snart. Vi skal innom Island, som har nasjonaldag i dag, feirer uavhengigheten av Danmark i 1944. Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

Da slår vi til med en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få skiftende skydekke. Det blir mye grått vær, litt solskinn og 14 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen, ifølge Yr. Midt-Norge vil få tre dager med litt overskyet, men også litt solskinn og kanskje også litt regn, så skiftende skydekke er vel et passende begrep, 16-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få grått og vått, kanskje opphold i morgen, regn i overmorgen og 17 grader. Sørlandet vil få litt regn, som etter hvert går over til ganske fint vær, 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I øst er det ventet at sommeren finner formen. Det er ventet tre dager nå med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 24 grader som en maksimumstemperatur for Østlandet sin del.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo politiet som har det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjeneste på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare I siste uke, sier politiadvokat Erlend Halsbakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså falske. Og politiet har vært I kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten helt utsolgt, det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det mulig å fjerne de falske annonsene.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså, på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

0: Og så er det jo en del som er bekymret av for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.
1: Det er sommer og ferie!

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her det stengt, omkjøring skiltet fram til slutten av måneden. Og det også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge statens veivesen. Det stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så det også lysregulering kunne arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilen Elsnesheia det sprengningsarbeid ut måneden.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

du tenkt deg på bilferie I sommer? Da det en del ting du bør sjekke, ifølge Vianor. Måneder med vinterkulle, veisalt og sprekker I asfalten kan ha gitt bilen mer juling enn mange tror. Samtidig oppdages ofte problemer først på lengre turer, og bilservice-sjef Harald Norseth forteller hva du bør sjekke før bilferien. På første plass mål mønsterdybden på dekkene. På andre plass står det sjekk lufttrykket I dekkene. Kontroller hjulstillingen, sjekk bremsene, test batteriet, sørg for at klimaanlegget virker, og sjekk frontrute, spyleveske og viskerblader. Og Norseth sier at denne sjekklisten tar deg langt på vei for å kjøre trygt, komfortabelt og med mindre risiko for problemer. Dekkene for øvrig bilens eneste kontakt med veibanen, og derfor avgjørende for sikkerhet og komfort. Derfor det ekstra viktig å måle mønsterdybden. Det lovlige minstekravet 1,6 mm, men det bør være mer.

0: Dagens TV-tips, så har det ikke Norge som spiller fotball, men det en del andre land som gjør det. Fotball-VM fortsetter, blant annet klokka 19. Da det Portugal som spiller mot Kongo. Det på NRK 1. På TV 2 klokka 21.50 så går kampen mellom England og Kroatia. Og senere natt 00.50 på TV 2 går kampen mellom Ghana og Panama. Hvis du vil se på helt andre ting, kan du få med deg Design-eventyret. 100 år med nordisk design, en dokumentarserie som fortsetter på NRK 3 19.05. Kjartan rydder opp hjemme. Det Martine som lever på takeaway, men drømmer om å bli en som kan trylle fram gode måltider. 20.30 på TV 3. Og så det film på TV 3 Plus. Det historien om Paul Atreides, en begavet ung mann, født til å utføre store dåder. Dune actionfilmen på TV3 Plus i kveld klokka 21.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

så gratulerer vi alle fra Island med nasjonaldagen. Det var den dagen i 1944 at landet ble republikk og helt uavhengig av Danmark. Gratulerer Island. Og her er litt om Island som du kanskje ikke visste. Det er nemlig mer enn bare varme kilder og vulkaner. Øya har ingen mygg, og øl var ulovlig på Island fram til 1989. Dessuten så er det mellom 30-40% av islendinger som ikke utelukker at det finnes alver, og historien om de skjulte menneskene står sterkt ifølge Google. Og du kan ikke kalle navnet ditt hva som helst. Nye fornavn må godkjennes av en offisiell navnekomité. De må passe inn i den islandske grammatikken og bokstaveres med landets eget alfabet. Islendinger bruker ikke tradisjonelle slektsnavn. I stedet bruker de fornavnet til faren eller moren, etterfulgt av dotter eller son. Og det islandske språket har endret seg ekstremt lite siden vikingtiden.

Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina I 2022, der langvarige strømbrudd, svikt I kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret I Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både I Borussia Dortmund og I Manchester City han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, der var vi igjen, gitt. Mitt navn Kyrnal, og jeg synes det veldig hyggelig at du hører på denne timen også, og nå det jo snart ferie, sommer det, mange steder i hvert fall, så ser vi litt av sommeren allerede, og vi gleder oss til neste uke, for da begynner selve sommerferien. Men denne timen skal vi snakke litt om noe som foregår under sommeren, for eksempel museumsbesøk. Publikum mer fornøyd enn før. Det viser en undersøkelse, en brukerundersøkelse som Kulturdirektoratet har sendt ut. Også disse besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? En ny kalkyle viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det ikke det du tror som egentlig koster penger. Og fredag så feires skolebrødets dag over hele landet. En populær bolle, eller var det brød? Det nemlig navnet som har skapt strid gjennom tidene. Det noe av det du får høre mer om hvis du følger med denne timen.

slår vi til med en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få skiftende skydekke. Det blir mye grått vær, litt solskinn og 14 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen, ifølge Yr. Midt-Norge vil få tre dager med litt overskyet, men også litt solskinn og kanskje også litt regn, så skiftende skydekke vel et passende begrep, 16-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få grått og vått, kanskje opphold i morgen, regn i overmorgen og 17 grader. Sørlandet vil få litt regn, som etter hvert går over til ganske fint vær, 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I øst er det ventet at sommeren finner formen. Det er ventet tre dager nå med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 24 grader som en maksimumstemperatur for Østlandet sin del.

Har du vært på museum i det siste og er fornøyd med det? Det er i hvert fall stadig flere som blir fornøyde med museumsbesøk ifølge Kulturdirektoratet. Antallet fornøyde har økt fra 43% i 2019 til 61% i 2025, og de besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Det viser en brukerundersøkelse. Og de besøkende er aller mest tilfredse med hvordan de blir møtt av ansatte ved museene, noe som peker seg ut som en viktig del av publikumsopplevelsen. Undersøkelsen viser også at de besøkende i større grad enn før speiler befolkningen. Andelen besøkende med innvandrerbakgrunn har økt, mens andelen besøkende med høyere utdanning er lavere enn i 2019. Det kan være et tegn på at undersøkelsen fanger opp et mer representativt utsnitt av de besøkende enn før. Og undersøkelsen omfatter 56 museer og 160 arenaer, og gir altså ny kunnskap om hvem som besøker museene. Undersøkelsen er gjort av Ipsos.

Litt som dagen I dag, det navnedag for Botolv og Bodil. Botolv fra norrønt båt, som betyr hjelp, pluss ulv, altså ulfer. Bodil kommer av norrønt båt, pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til sola snur nå. Soloppgang Fredrikstad 04.02, solnedgang 22.30, soloppgang Færøyene 03.39, solnedgang 23.18. Vi kan ta med at svenske kong Karl den 12. Ble født på denne dagen I 1682. Forfatter Henrik Wergeland kom til verden I 1808. Komponist Igor Stravinskij I 1882. Og Eva Jon Peito, finsk forfatter, ble født I 1921. Vi tar også med at Lise Fjellstad bursdag, hun ble født I 1939, og Linda Medalen I 1965.

oss snakke litt om bakervarer. Fordi fredag så det skolebrødets dag. Det feires over hele landet ifølge opplysningskontoret for brød og korn. Denne populære bollen har skapt strid i generasjoner, mest på grunn av hva man skal kalle bollen. Skolebrød en av de mest spiste bollene i Norge og ble bakt for første gang på 1950-tallet. På 1970-tallet blusset opp en het debatt om navnet. Kritikken handlet om at et bakverk med mye sukker ikke burde kalle seg noe som endte på brød, og skoleboller ble derfor et nyord. Over 50 år senere er vi fortsatt ikke enige, sier daglig leder i opplysningskontoret, Torun Nordbø. Det er omtrent like mange som kaller det skolebrød som skolebolle, og jo eldre du er, jo mer sannsynlig er at du bruker skolebrød. Det er altså noen som kaller bollen for purke, porke, tolløres, pai, eggmelisbolle og olabolle. Og et tradisjonelt skolebrød er en hvetebolle med vaniljekrem, melisglasur og kokos.

og litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilen-Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

har vært en kjempeøkning i antall registrerte organdonorer etter at Mette-Marit ble satt på venteliste. Nesten 13 000 nordmenn har registrert seg som organdonor til nå i juni, og det er rundt 180 ganger så mange som måneden før. Vi har solide tall så lenge som 10 dager etter at nyheten om at kronprins Nesten ble satt på liste, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekowski, til Dagbladet. Det var nyheten om at kronprins Nesten står på venteliste for lungetransplantasjon som kom 5. juni, og etter det har nesten 12 000 personer registrert seg som organdonor. Og en økning på nær 18 000% i forhold til måneden før, sier Sekowski. Han forteller at det har vært en historisk og ekstrem pågang av organdonorregistrerte. Disse registreringene skjer via donorkort-app eller via Helse Norge. Men mange vil nå bli donorer.

kinotips denne gangen filmen om Siv. Og det filmen om Siv Malmkvist. Det en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de følt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense. Det sommer.

Det dyrt å ha bil, og det blir stadig dyrere. Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 km årlig kjørelengde. Godt over 12-14 000 i måneden altså.

Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. April kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er det nå tilstanden for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Nei, jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde jeg nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ikenhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolf's Town heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

0: jeg skal fatte meg I korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi I gang med dagens quiz, og det en ganske dramatisk start på quizen I dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to. Og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller I alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like I nærheten, og så det enkelte da, som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss I havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Botolf og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvak eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ivanhoe. Det I Suffolk, en lærd klostergrunnlegger I Botolfs Town, som nå heter Boston, han døde I år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født I 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde I 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag I dag, født I 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams, hun ble født I 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer I Idol, født på dagens dato I 1973.

0: Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du nær nok, premier deg selv deretter.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. April kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute I redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne I eget hode. Ja, sånn det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får I alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk. Say

vet du hva? Da det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt som det skal være. Vi skal sette I gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person.

Og quizzen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen I live eller ikke lenger blant oss, om personen en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi inne på uten å nødvendigvis si det I klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres I så fall. Dagens person ble født på Borge I Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

Ja, så var det denne quizzen da, som vi har kommet I gang med for dagen. Vi på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være en nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det en nordmann. Jeg sa den med født på Borge I Østfold, så det får vi være enige om. Og så spørsmålet om det en som høyst levende, eller en som du. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge I Østfold, eller I Borge I Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

har denne quizen da. Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne, først og fremst fordi jeg mener at svaret I dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp I dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut I venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født I Borge I Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å se det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, denne her fin. Her tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til I dag selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip.

Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier? Frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noen saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig I den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

har en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt media? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

Det er ikke noe fotball som er aktuelt for oss I dag. Det er en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det er med noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vann igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: er den 17. juni I dag, og vi plukker opp litt ting fra historien som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1397 da Erik av Pommern ble kronet til kong over Norden, og det var også starten på Kalmarunionen. 1871 var dagen da en av de høyeste bryllupene I historien fant sted. Herre og fru Martin Beithaud gifta seg, og han var 236 centimeter over bakken, mens hun var 243, så hun var faktisk høyere enn han. Statue of Liberty, altså frihetsgudinnen, ankom New York med båt. Dette her kjenner vi jo til, var en gave fra den det franske folket ved å ankomme New York på denne dagen I 1885. I 1998 ble det meldt at leger hadde funnet en kur mot rødming ved å stanse en nerve som går I ansiktet. Operasjonen hadde på det tidspunktet saken ble kjent blitt utført på 40 pasienter og ble kjent da på denne dagen I 1998.
1: Dette

Det var forresten noe fra historieboka på den dagen her I 1999 som fikk meg til å undre litt, for dette har jeg aldri hørt om, og jeg kvinne, og jeg burde kanskje ha hørt om det. Men det var en BH, Click Miracle Bra, som ble lansert I USA på 17. juni I 1999. Den hevdet å kunne gi brystene et løft ved at man trykket på en knapp, så bare pop, så strutta brystene lenger opp. Jeg kom aldri ut av USA, spørs om den finnes der da. Det må jeg sjekke hvis jeg skal dit en gang.

Knask eller knep skal det handle om nå. Ja, det jo helt feil å bruke dem på den tida av året som vi på nå. Halloween-feiringen jo ikke før 31. oktober, men knask eller knep altså uttrykket, og det en relativt ny tradisjon i Norge, lånt fra Storbritannia og kanskje særlig USA, da, men en del av feiringen består jo å kle seg ut, ringe på en dør og si knask eller knep, som tilsvarer det engelske trick or treat, som brukes i Halloween-feiringen der. Og ordvalget stammer faktisk konkret fra en oversettelse av Donald Duck-historien Trick or Treat av Karl Barks fra 1952. Så et relativt nytt begrep også, knask eller knep. Og tro om det går an å bruke det i andre settinger, eller om man automatisk alltid vil forbinde det med Halloween, at Halloween på en måte har fått sitt eget uttrykk, da, det jo litt interessant i seg selv.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. For å delta må du være 18 år.

For den single delen av befolkningen så det vel nå det driver og starter opp med sommerflørter og det ene med det andre. Det I hvert fall mye skriverier og skrablerier om det, men det finnes jo også en stor del av befolkningen som har en relasjon som I et parforhold, men heller ikke alle de liksom en dans på røde roser, og vi skal se nærmere på hva som usunne relasjoner ganske snart.

Relasjonsterapeut Dora Thoraldsdottir har gitt 5 tegn på at man og befinner seg I en usunn relasjon hvis du alltid på vakt fordi det kan smelle når som helst I temperamentet hos partneren for eksempel så gjør jo det at skuldrene høyt oppe at du ikke puster helt ned I magen og at du stadig vekk på vakt da, og på sikt så vil du jo bli helt utslitt av det dersom du lurer på om du bør si det du tenker altså at du ender opp I en slags konflikt med deg selv da, på kan jeg si dette her I parforholdet, ja da kan det jo også være en dårlig relasjon, man skal jo behandle hverandre med respekt, uansett hvilke meninger og temaer som tas opp der, det skal være ganske høy takhøyde men Dora Thoraldsdottir har flere tegn på at man I en usunn relasjon, og de skal vi ta for oss, de også, ganske snart.

Vi ser på hva slags tegn som finnes på at man I en usunn relasjon, et forhold som man kanskje bør komme seg ut av, og et tegn jo at stillheten som oppstår innimellom føles som en straff. Hvis man I en god relasjon, så bør det ikke være en stillhet som oppleves som en reaksjon på et eller annet. Det kan være greit å sørge for at det behagelig I parforhold.

Vi ser på dårlige relasjoner, forhold som kanskje ikke er så bra for deg, og det er Dora Thoralsdottir som har satt sammen disse her tegnene. Hun er relasjonsterapeut og har vært igjennom allerede at man er på vakt fordi det kan oppstå krangel og sinne når som helst, at man ikke tør å si det man tenker på, eller ubehagelige stillheter som føles som straff i forholdet når man tilbringer tid sammen. Det fjerde tegnet er at det hele tiden er på premissene til partneren, at det liksom alltid er sånn, ja, men da tar vi hensyn til deg denne gangen også, for det er jo klart at det er kun du som prioriteres i denne relasjonen her. Det femte og siste tegnet på at man er i en usunn relasjon, nå holdt jeg på å si udugelig, men det er usunt altså. Det er hvis det ikke er noe tegn til endringer, for vi kan jo tilpasse oss vi mennesker, men hvis det ikke er liksom noe interesse for det i relasjonen, ja, da kan det være usunt for deg.

har bursdag I dag, så kan du feire dagen din den 17. juni sammen med kjente folk som KJ Apas, skuespiller fra Riverdale, spilte Archie der, har bursdag I dag. Kendrick Lamar en amerikansk rapper som fyller år. Lee Ryan, medlem av boybandet Blue, har bursdag I dag. Og så har vi tidligere idoldommer, gladgutt og energibombe Jan Fredrik Karlsen som fyller år I dag. Og skuespiller Greg Kinnear fra Green Zone og Modern Family fyller også år I dag.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

utrolig hyggelig at du fortsatt henger med midt I uka, midt I sendinga, midt I smørøyet. Og nå kom jeg på hvor hardt jeg egentlig savnet midt I smørøyet som lørdagsunderholdning. Det husker jeg godt fremdeles. Kan mimre tilbake med venninnegjengen om det senere sikkert, for vi får fortsette den onsdagen på våre premisser, skal holde stemningen oppe dagen I gang, og jeg håper at du også med på den noten der.

17. juni, vi ser I kalenderen at det spis grønnsakene dine dagen. I dag også, det var fem om dagen gjør det godt for magen I går altså, og I dag så det ingen som slipper unna. Det sunt, ikke minst kan det være godt hvis man tilbereder det riktig. Så da handler det om å finne den måten du liker best på selv da, og putte det inn på. Vi har søppeltømmernes dag I dag. Jeg tenker selv da, at alle har passert en søppelbil og kjent litt på lukta som blir hengende igjen I lufta der på enkelte dager I hvert fall. Så de fortjener en klapp på skuldra, de gjør virkelig det. Apfelstrudel noe som finnes på hotellfrokostbord rundt omkring I verden. Litt av det her til land, synes jeg, burde få flere. Det jo dritgodt, og apfelstrudel, det kan man spise I dag. Så det verdensdagen for å bekjempe ørkenspredning og tørke I dag. Dette en offisiell FN-dag, og da det bare å stille seg bak og støtte opp under. Dette lyden av

Det er faktisk sånn at enkelte ganger kan smertestillende medisin bare gjøre vondt verre. Det er en norsk studie som viser at en av seks personer opplever hodepine på en hvilken som helst gitt dag. At litt over halvparten av alle mennesker jevnlig lider av hodepine. Og det viser seg også at en av 50 nesten kan fortelle at deres hodepine kommer av smertestillende. Det kan jo være flere forklaringer på det. Når man får vondt i hodet, så kommer det jo først og fremst an på hva slags hodepine man har, for det finnes jo flere typer hodeproblemer. Det har vi jo lært om tidligere her. Det kan også være en forklaring det at man tyr til hodepinetablett i stedet for å hvile når hodepinen først kommer, og hvis man gjør det en gang iblant, så gjør det ingenting. Men dersom man nærmest da har det som en rutine å ta smertestillende når hodeplagene oppstår i stedet for å hvile hodet, ja, da kan det fort hende at smertestillende virker imot det.

Overforbruk av medikamenter, ja, det skumle greier. Man havner fort I den onde sirkelen hvis hodepinnetabletter på en måte løsningen hver gang, og med en gang hodepinnen starter. Jeg selv kjempepinglet når det kommer til bruk av smertestillende medikamenter, så her går man gjerne litt på overtid med diverse smerter, før man I det hele tatt vurderer en parasett eller en ibux eller hva det nå skulle være. Got introduced to you by a friend.

Det finns de som støtter disse her fastmonterte korkerne som vi har fått på melkekartonger, juicekartonger, brusflasker og så videre. Men det har vært ganske stort engasjement rundt den fastmonteringen av korker. Mange har også irritert seg over at skrukorken på mjølkekartongen henger fast. Og det nå sett litt nærmere på hvor mange flere korker har man fått inn med pant nå og før man fastmonterte. Og det jo litt sånn kjipt svar her, for jo da, det har kommet inn flere korker hvis man ser på Europa som en enhet, men ser man på den norske enheten, som oss da, så har det ikke hjulpet. Det har ikke, liksom ikke blitt noen mer korker, fordi vi var så flinke til å levere inn korkene sammen med flaskene til pant, for eksempel, før og vi.

Apropos den her med at vi ikke leverer inn færre eller flere korker nå enn tidligere. Det så irriterende å være den flinkeste i klassen på sånne type ting, når det settes opp regler for liksom alle, og så vet du at dette her klarer du uten de reglene som satt, men så finnes det så mange bråkmakere der ute, og da snakker jeg om de andre landene i Europa da, som ikke klarer å feste korken før de går og panter. Ja, det mange som ikke panter engang, vet du. Nei, det irriterende å være flink.

Når jeg tenker på all den informasjonen som skal inn i et øre og bli der for evig, da blir jeg sliten. Og samme gjelder liksom alt som skal gjøres. Om det ikke er på jobben, så er det alltid noe som ligger og venter der hjemme. Det er liksom noe sur og mas og tjas overalt hele tida. For å ta et avbrekk på det, så er det like greit å bare lytte øre, ikke konsentrere seg, ikke trenge å pugge, ikke noe som på en måte, det legges ikke noe press på at noe skal gjøres, annet enn at man bare skal puste med magen, slappe av og lytte etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det kommer her det. Bydelen Bronx i New York City er oppkalt etter elva som heter Bronx, og elva Bronx ble oppkalt etter den første europeiske nybyggeren som kom dit, altså svenske Jonas Bronk, som slo seg ned der i 1639.

det var det vi rakk. Kanskje jeg skal ha tidlig tur som en sånn avslutningsmelodi fremover. Neida, jeg skal ikke det. Det blir utrolig irriterende hver eneste dag. Vi får prøve å finne opp kryttet på nytt i morgen. Jeg tilbake da, samme tid og samme sted. Du velkommen tilbake da, hvis du føler for litt selskap sammen med meg. Fortsett å kose deg denne onsdagen her, så håper jeg at vi høres igjen når det måtte passe. Vi snakkes. Ha det!

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrdal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert, I tillegg til variert musikk. Og så skal vi høre om Karpe, fordi det bare få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Og politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene, blant annet på sosiale medier. Mer om det snart. Vi skal også høre at mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen I Midtøsten og går inn I en sommerferie med uro I magen. Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og måneder med vinterkulde, veisalt og sprekker I asfalten kan ha gitt bilen mer juling enn mange tror. Det slik at skal du på lengre tur, så bør du sjekke en del ting. Det får du vite mer om snart. Vi skal innom Island, som har nasjonaldag I dag, feirer uavhengigheten av Danmark I 1944. Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

Da slår vi til med en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få skiftende skydekke. Det blir mye grått vær, litt solskinn og 14 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen ifølge Yr. Midt-Norge vil få tre dager med litt overskyet, men også litt solskinn og kanskje også litt regn, så skiftende skydekke er vel et passende begrep, 16-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få grått og vått, kanskje opphold i morgen, regn i overmorgen og 17 grader. Sørlandet vil få litt regn, som etter hvert går over til ganske fint vær, 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I øst er det ventet at sommeren finner formen. Det er ventet tre dager nå med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 24 grader som en maksimumstemperatur for Østlandet sin del.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo politiet som har det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjeneste på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare I siste uke, sier politiadvokat Erlend Halsbakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså falske. Og politiet har vært I kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten helt utsolgt, det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det mulig å fjerne de falske annonsene.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Og så er det jo en del som er bekymret av for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn 1 av 3 nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn 1 av 3 nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering kun arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilen Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand Center. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Har du tenkt deg på bilferie i sommer? Da det en del ting du bør sjekke, ifølge Vianor. Måneder med vinterkulle, veisalt og sprekker i asfalten kan ha gitt bilen mer juling enn mange tror. Samtidig oppdages ofte problemer først på lengre turer. Og bilservice-sjef Harald Nordseth forteller hva du bør sjekke før bilferien. På førsteplass er mål mønsterdybden på dekkene. På andreplass står det sjekk lufttrykket i dekkene. Kontroller hjulstillingen. Sjekk bremsene. Test batteriet. Sørg for at klimaanlegget virker. Og sjekk frontrute, spyleveske og viskerblader. Og Nordseth sier at denne sjekklisten tar deg langt på vei for å kjøre trygt, komfortabelt og med mindre risiko for problemer. Dekkene er for øvrig bilens eneste kontakt med veibanen, og derfor avgjørende for sikkerhet og komfort. Derfor er det ekstra viktig å måle mønsterdybden. Det lovlige minstekravet er 1,6 mm, men det bør være mer.

Dagens TV-tips så det ikke Norge som spiller fotball, men det en del andre land som gjør det. Fotball-VM fortsetter blant annet klokka 19. Da det Portugal som spiller mot Kongo. Det på NRK 1. På TV 2 klokka 21.50 så går kampen mellom England og Kroatia. Og senere natt 00.50 på TV 2 går kampen mellom Ghana og Panama. Hvis du vil se på helt eller andre ting, kan du få med deg Design-eventyret. 100 år med nordisk design, en dokumentarserie som fortsetter på NRK 3 19.05. Kjartan rydder opp hjemme. Det Martine som lever på takeaway, men drømmer om å bli en som kan trylle fram gode måltider. 20.30 på TV 3. Og så det film på TV 3+. Det historien om Paul Atreides, en begavet ung mann, født til å utføre store dåder. Dune actionfilmen på TV3 Plus i kveld klokka 21.

så gratulerer vi alle fra Island med nasjonaldagen. Det var den dagen i 1944 at landet ble republikk og helt uavhengig av Danmark. Gratulerer Island. Og her er litt om Island som du kanskje ikke visste. Det er nemlig mer enn bare varme kilder og vulkaner. Øya har ingen mygg, og øl var ulovlig på Island fram til 1989. Dessuten så er det mellom 30-40% av islendinger som ikke utelukker at det finnes alver, og historien om de skjulte menneskene står sterkt ifølge Google. Og du kan ikke kalle navnet ditt hva som helst. Nye fornavn må godkjennes av en offisiell navnekomité, og de må passe inn i den islandske grammatikken og bokstaveres med landets eget alfabet. Islendinger bruker ikke tradisjonelle slektsnavn, i stedet bruker de fornavnet til faren eller moren, etterfulgt av dotter eller son. Og det islandske språket har endret seg ekstremt lite siden vikingtiden.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, der var vi igjen, gitt. Mitt navn Kyrinal, og jeg synes det veldig hyggelig at du hører på denne timen også. Og da det jo snart ferie, sommer det, mange steder I hvert fall, så ser vi litt av sommeren allerede. Og vi gleder oss til neste uke, for da begynner selve sommerferien. Men denne timen skal vi snakke litt om noe som foregår under sommeren, for eksempel museumsbesøk. Publikum mer fornøyde enn før. Det viser en undersøkelse, en brukerundersøkelse som Kulturdirektoratet har sendt ut. Også disse besøkende speiler I større grad mangfold I befolkningen. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil I Norge? En ny kalkyle viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det ikke det du tror som egentlig koster penger. Og fredag så feires skolebrødets dag over hele landet. En populær bolle, eller var det brød? Det nemlig navnet som har skapt strid gjennom tidene. Det noe av det du får høre mer om hvis du følger med denne timen.

Da slår vi til med en kjapp titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få skiftende skydekke. Det blir mye grått vær, litt solskinn og 14 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen, ifølge Yr. Midt-Norge vil få tre dager med litt overskyet, men også litt solskinn og kanskje også litt regn, så skiftende skydekke er vel et passende begrep, 16-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få grått og vått, kanskje opphold i morgen, regn i overmorgen og 17 grader. Sørlandet vil få litt regn, som etter hvert går over til ganske fint vær, 20 grader og delvis skyet oppholdsvær i morgen. I øst er det ventet at sommeren finner formen. Det er ventet tre dager nå med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 24 grader som en maksimumstemperatur for Østlandet sin del. Det er sommer.

Har du vært på museum i det siste og er fornøyd med det? Det er i hvert fall stadig flere som blir fornøyde med museumsbesøk ifølge Kulturdirektoratet. Antallet fornøyde har økt fra 43% i 2019 til 61% i 2025, og de besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Det viser en brukerundersøkelse. Og de besøkende er aller mest tilfredse med hvordan de blir møtt av ansatte ved museene, noe som peker seg ut som en viktig del av publikumsopplevelsen. Undersøkelsen viser også at de besøkende i større grad enn før speiler befolkningen. Andelen besøkende med innvandrerbakgrunn har økt, mens andelen besøkende med høyere utdanning er lavere enn i 2019. Det kan være et tegn på at undersøkelsen fanger opp et mer representativt utsnitt av de besøkende enn før. Og undersøkelsen omfatter 56 museer og 160 arenaer. Vi har altså ny kunnskap om hvem som besøker museene. Undersøkelsen er gjort av Ipsos.

Litt som dagen I dag, det navnedag for Botolv og Bodil. Botolv fra norrønt båt, som betyr hjelp, pluss ulv, altså ulfer. Bodil kommer av norrønt båt, pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til sola snur nå. Soloppgang Fredrikstad 04.02, solnedgang 22.30, soloppgang Færøyene 03.39, solnedgang 23.18. Vi kan ta med at svenske kong Karl den 12. Ble født på denne dagen I 1682. Forfatter Henrik Wergeland kom til verden I 1808. Komponist Igor Stravinskij I 1882. Og Eva Jon Peito, finsk forfatter, ble født I 1921. Vi tar også med at Lise Fjellstad bursdag, hun ble født I 1939, og Linda Medalen I 1965.

La oss snakke litt om bakervarer. Fordi fredag så det skolebrødets dag. Det feires over hele landet ifølge opplysningskontoret for brød og korn. Denne populære bollen har skapt strid i generasjoner, mest på grunn av hva man skal kalle bollen. Skolebrød er en av de mest spiste bollene i Norge og ble bakt for første gang på 1950-tallet. På 1970-tallet blusset opp en het debatt om navnet. Kritikken handlet om at et bakverk med mye sukker ikke burde kalle seg noe som endte på brød, og skoleboller ble derfor et nyord. Over 50 år senere vi fortsatt ikke enige, sier daglig leder i opplysningskontoret, Torun Nordbø. Det er omtrent like mange som kaller det skolebrød som skolebolle, og jo eldre du er, jo mer sannsynlig er at du bruker skolebrød. Det er altså noen som kaller bollen for purke, porke, tolløres, pai, eggmelisbolle og olabolle. Og et tradisjonelt skolebrød er en hvetebolle med vaniljekrem, melisglasur og kokos.

0: nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering kun arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Hornkilen Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det har vært en kjempeøkning i antall registrerte organdonorer etter at Mette Marit ble satt på venteliste. Nesten 13 000 nordmenn har registrert seg som organdonor til nå i juni, og det er rundt 180 ganger så mange som måneden før. Vi har solide tall så lenge som 10 dager etter at nyheten om at kronprinsessen ble satt på liste, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekowski, til Dagbladet. Det var nyheten om at kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon som kom 5. juni, og etter det har nesten 12 000 personer registrert seg som organdonor. Og en økning på nær 18 000% i forhold til måneden før, sier Sekowski. Han forteller at det har vært en historisk og ekstrem pågang av organdonorregistrerte. Disse registreringene skjer via donorkort-app eller via Helse Norge, men mange vil nå bli donorer.

0: kinotips denne gangen er filmen om Siv. Og det er filmen om Siv Malmkvist. Det er en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktig for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de fulgt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.
1: Det er sommer og ferie.

Det dyrt å ha bil, og det blir stadig dyrere. Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 km årlig kjørelengde. Godt over 12-14 000 i måneden altså.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden, og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

0: Fin låt dette fra Aaron Cara.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

er onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger. Jeg

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også. Don't close your heart.

du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du lytter på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo om 30 minutter, altså sånn drøye 30 minutter, klokka 20.00. Det som viktig å gjøre I forkant når du skal spille bingo, det jo å programmere telefonen din, sånn at du kan ringe oss umiddelbart når du får bingo. Og I kveld så må, det sikkert din tur, og derfor det veldig viktig at du programmerer telefonen, og det gjør du ganske enkelt med å ringe et ring eller to til bingotelefonnummeret, som 45 85 66 66. Dere finner nummeret igjen fremme på bongen. Ta så ring det en gang, og da får dere, da ligger han på siste ringte, og da det veldig lett å finne det når dere får bingo og skal ringe oss. Så programmer telefonen og gjør den klar. Sørg for at du har hører oss godt I radioen din. Vi sender jo på FM 107,7 og 88,5, eller så det sørlandsradion.no, der nettradio, og så har du DAB-radio langs Sørlandskysten du kan søke opp. Finn den som passer best for deg, sånn at du hører oss klart og tydelig. Du rekker fremdeles å kjøpe deg flere bingobonger hvis du har lyst til det. Da går du rett og slett inn på sørlandsradion.no. Der kan du klikke på bingofanen vår, og så kan du kjøpe bingobonger. Printe de ut hjemme, eller spille på PC, nettbrett eller mobilen din. Inne på sørlandsradion.no, der finner du også bingoreglene, hvordan du spiller bingo, våre utsalgssteder, ja, all informasjon rundt bingoen finner du der. Du kan jo se tallene etter hvert som vi leser de, så hvis du sitter en gjeng samlet og skal spille bingo I kveld, så det lurt å kanskje hive på iPaden eller dataen, og så la den stå på sørlandsradion.no og bingosiden, for da kommer nemlig tallene opp der fortløpende etter hvert som vi leser de. I kveld så har vi 15 000 kroner I ordinære premier, vi har 10 000 kroner på lykkeliten, og så har vi 100 000 kroner på den store lykkepotten. Bli med og spill bingo her på Sørlandsradion om 30 minutter, altså klokka 20.00.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger. I don't think I know you.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Klokka den er 20.00. Velkommen til Sørlandsradion og Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Ja, velkommen skal dere være. Vi skal på øyeblikket sette I gang selve bingoen, men vi må ha litt grann praktisk info aller først, så her kommer den. Dere får sjekke ut at det står riktig ukenummer på bongene dere har kjøpt, og I dag skal det stå ukenummer 2525. Står det det, så har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, den på, ja da, 100 000 norske skattefrie kroner. Lykkeliten på 10 000 kroner. De ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På 1- og 2-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og lykketallet det bestemmes av den spilleren som får treraderen I siste spill aller først. Og sist onsdag så sa vinneren ganske klart og tydelig at kveldens lykketall skal være det største tallet vi har på bongen, nemlig 90. 9-0 kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, det her det viktigste, nå må du følge med. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 4585 6666, det samme nummeret som dere ser på fremsiden av bingobongen deres. Og så sier du bingo med en gang du hører jeg ta telefonen I andre enden. Så får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har det. Veldig viktig at hvis du mangler kun ett tall, sitt med tommeltotten klar til å ringe. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på din konto, og da har du som regel pengene I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til bingonummeret med bildet av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Den meldingen må dere sende med en gang bingoen ferdig I kveld. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, der kan du se tallene etter hvert som vi leser det. Så hvis du bare går inn på sørlandsradion.no og klikker på bingo-siden, så vil du se tallene fortløpende etter hvert som vi leser det. Men det den opplesningen på radioen som den offisielle. Det var det aller viktigste dere. Skal vi ikke bare hive oss rundt og komme I gang? Ja, vi gjør det. Vi starter som alltid på spill 1. Vi skal ha en vannrett rad, og verdien på den, den på 400 kroner. Og her kommer første tall I kveld. Lykke til alle sammen. 35 3 5 26 2 6 40 4 0 78 7, 8 52 5, 2 43 4, 3 81 8 1 63 6 3
75 75. Sekstini seks ni. Elve, ein, ein. Tre, tallet tre.

Ja, vi starter med deling, så det holder. Tre stykker ringte inn med godkjent egnrader om å dele. Cecilie Hille, du hadde kjøpt på Rema Nednes. Randi Ramdal hadde kjøpt bongen sin på nettet. Og Karsten Hågensen, du hadde kjøpt bongen din også på nettet. Dere tre må dele.

44 4 4. Åtte, tallet åtte.

30. 3-0. Syv-fire. Fjorten. 1-4. 19. 1-9.

0: Ja, i dag det generøse og ønsker å dele med hverandre. Det jo bra det. Det ble en ny deling her og, på denne toraderen. Og skal vi se hvem var vi kommet til nå. Der. Tuva Hansen, Rema 1000 Nednes av Kjøpongen. Arnulf Emberland på Eurospar kun på Boklandseia. Og der må dele. Det blir 300 på hver. Gratulerer. Da det klart for treraderen, da skal vi ha fulgt opp, og lykketallet ikke godt. Lykketallet i kveld jo tallet 90. Får du bingo på tallet 90 nå, ja, da får du 100 000 feriepenger ekstra. Her kommer treraderen, siste leste tall, 89.
1: 34, 3, 4. Førtien, fire, en. Åttifem, åtte, fem. Femtisyv. 5, 7. 38, 3, 8. 82, 8, 2.

68 68. Sekstito, seks, to.

58 58. Sju. Tallet sju. Tjueen. To. En.

71 71 17 1 7

86 86. Tretten, ein, tre.

10. 1-0. Ni. Tallet ni.

Der slutta telefonen å ringe, og det ble deling på treradon også, og det var Anette Lunden som hadde vært på bondpris I Grimstad, og Jorunn Henriksen hadde kjøpt bongen sin på nettet, og dere må dele på 2000, det skulle bli 1000 kroner på hver. Gratulerer! Vi skal straks sette I gang spill 2, så bla rundt og gjør deg klar til spill 2, så tilbake om et bitte lite minutt, så vi på plass altså med spill 2.

0: Ok dere, da skal vi sette i gang kveldens andre spill, og da skal det stå spill 2 på arket deres nå. Vi kjører i gang med en vannrett rad, og verdien er som vanlig på 400 kroner, og her er første tallet. Lykke til alle sammen.
1: 81 81 79 7 9 52 5 2 1 Tallet 1.

76, sur 6. Très. Førtini, fire, ni. Seksti sju, seks, syv.

47 4 7 82 8 2 40 4 0 59 5 9 66 6 6 74 7 4 30 3 0 36 3 6

50. 5-0. Trettini. 3-9. 4. Tallet 4.

0: Det ble en godkjent egnrader av dette, og det var Mari Johanne Årli som hadde vært på Nico Grillen I Kvinesdal og kjøpt seg bingobong, ta med seg egnraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 2. Nå det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, tallet 4.
1: 21 2 1 73 7 3 31 3 1 84 8 4 71 7 1 68 6 8 90 9 0 28 2 8 53 5 3 25 2 5

20 2 0 48 4 8 24 2 4

8, tallet 8. Trettifem, tre, fem.

0: Det var en feil bingo det, som vi skal fortsette å spille torader. Den var altså feil, så vi fortsetter på toraderen. Og siste leste tallet på toraderen, det var 35.
1: 83. 8. 3. Hold 1-2.

En godkjent to rader ble de, og det var Maria Ottersland som hadde vært på Circle K Harebakken og kjøpt sin bong og tar med seg to raderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det klart for treraderen på spill 2. Treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 12. 70 7 0 60 6 0 45 4 5 10 1 0 80 8 0 27 2 7

51 51 13 1 3

Det ble en god trerader her, og det var Janne Mette Lund som hadde vært på Rema 1000 i Tvedestrand og kjøpt seg bong, og tar altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer! Vi skal straks sette i gang spille tre, så derfor bare blade rundt, helle noe godt opp i glasset eller koppen og rigge deg godt til rette i godstolen, så er vi tilbake om et minutt med spill tre.

47 4 7 19 1 9 25 2 5

0: En godkjent egnrader ble det, og Unni Hushovd hadde kjøpt vognen sin på Ekstra Dampen, og tar altså med seg egnraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter å spille på spill 3. Nå er det torader, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 62.
1: 2. Tallet 2. Syv fire. Seks null. Tre. 73 7 3. 22 2 2. 27 2 7. 88 8 8. 53 5 3. 21 2 1.

Det var godkjent Torad og det, og Signe Karine Liane sitter på verkshuset I Froland. Der har du kjøpt bongen sin også, og fikk med seg Toraderen altså, og 600 kroner. Gratulerer så mye. Da skal vi rett og slett til på treraderen på spill 3, og treraderen har en verdi på 2000 kroner. Kveldens lykketall har ikke gått, og det betyr at nå får dere en ny sjanse til å sikre dere noen sinnssyke mengder med feriepenger, nemlig 100.000 skattefrie norske kroner, hvis du får bingo på tallet 90. Her kommer treraderen, siste leste tall, det var tallet 21. 10. 1-0 71 7-1 39 3-9 11-1-1 64-6-4 82-8-2 52-5-2 56-5-6 9 tallet 9 87 8 7 81 8 1 12 1 2 45 4 5 80 8 0 89 8 9 4 tallet 4

38 38. Trettien. Åttifire. Åtte. Fire. 59. 5, 9. 63. 6, 3. 48. 4, 8. 37. 3, 7. 13. 1, 3.

66, sex, sex. Trettifire, tre, fire. Sekstini, seks, ni.

Ja, det ble deling på denne treraderen. Monica Korsøl hadde kjøpt bongen sin på bondpris i Grimstad. Anne Britt Nilsen hadde vært på Rema 1000 i Tvedestrand. Og der må dele. Det ble 1000 kroner på hver. Gratulerer. Vi skal straks ha spill 4. Spill 4 altså om ett minutt. Så bla rundt og rigg deg godt til rette, så er vi plutselig tilbake altså med spill 4.

0: Vi skal på øyeblikket sette i gang spill 4. Jeg skal jo bare minne dere på at rett etter bingoen så skal vi ha noe attåt. Da kommer det to rebuser og vi skal trekke seks vinnere. Så hvis du har muligheten så hold deg til kanalen en bitte liten halvtime rett etter bingoen. Men nå tilbake til det aller viktigste, nemlig spill 4. Vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner. Og her første tallet, lykke til.
1: 73 73 22 22 16 1 6 32 3 2 72 7 2

56 56 35 35 8 tallet 8 88 88

28 2 8. Sytten, en, syv. Førti, fire, null.

0: Ja, da, det ble en ny deling her, og det var to som måtte dele på en radon. Anette Bakken var det, som hadde kjøpt bongen sin på Circle K Harebakken, og Tulla Austland hadde kjøpt bongen sin på Ekstra i Randvik på Iriser. Deling 200 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 4. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 40.
1: 62 62

36 36. Åttito, åtte, to.

59 59 1 tallet 1 80 8 0 74 7 4 19 1 9 34 3 4 79 7 9 21 2 1 52 5 2 58 5 8 41 4 1 10 1 0 45 4 5 5 tallet 5

38 38. Tjuetre, to, tre.

Det var godkjent, Torad, og det, Anne-Marie Loftesnes, du hadde vært på Eurospar kun på Brooklands Heia og kjøpte bongen din og tok med deg Torad og 600 kroner. Gratulerer. Da har vi bare et spill igjen, det nemlig Treraderen på spill 4, unnskyld, på spill 4, og den har en verdi på 5000 kroner. Lykketallet har ikke gått, så får du bingo på 90, ja, da får du jagge med 105.000 kroner inn på konto i morgen. Tipper det frister for noen av enhver, så jeg ønsker dere masse, masse lykke til. Vi skal også minne dere på at førstemann som ringer inn med godkjent bingo nå får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk godt på et lykketall nå mens du sitter og spiller. Ok, det dreier seg om mye penger. 105.000 kroner blir det, eller 5.000 kroner, det mye penger det også. Her kommer treraderen. Lykke til alle sammen. Siste leste tall, 23. 60. 6-0. Trettisyv, tre syv. Førtini, fire ni. 69. 6-9. 84. 8-4. 14. 1-4. 39, 3-9. 11, 1-1. 81. 8-1. 77. 7-7. 6. Tallet 6. 15. 1-5.

Ja, det var godkjent bingo det på tallet 2, og da var den tre raderen gikk til Charlotte Sveen, som hadde kjøpt bongen sin på Søkel K Salterø, og får da med seg 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og Charlotte, hun kunne jo fortelle dere at neste onsdag skal lykketallet være 32. 3-2 er lykketallet neste onsdag. Og når det gjelder neste onsdag, så er ikke jeg her. Da befinner jeg meg på Countryfestival i Skjåk, rett og slett. Så da gidder ikke jeg å sitte og lese bingo. Men vi overlater det til redaktøren Jonas Bording. Han kan lese de rette tallene hans og bli med og spille bingo til onsdag enn dere på Sørlandsradio når Jonas Bording skal lese bingo. For han er god til å lese de rette tallene han. Dere som vant i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, tar bildet av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret, og så, så skriver dere navnet deres og kontonummer, og sender til 4585 6666. Nå skal vi ha en bitteliten pause på en sang, og når den sangen er ferdig, så er vi tilbake altså med noe tattet. Da skal dere få servert to rebuser, og vi skal trekke seks vinnere. Så vi hører på litt musikk, og så er vi plutselig tilbake med rebuser. Finn fram penn og papir.

Da skal vi ta oss og begynne på noe tatt, og da er det to rebuser. Vi trekker altså ut seks vinnere. Dere seks får hver deres lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner på neste Bønner og Bacon Country Show-sending her på kanalen, som vi samler opp nå etter bingoen, og så skal vi trekke etter hvert. Så enten blir det midt i fellesferien, eller så blir det første fredagen i august. Men det gjelder å komme seg på lista så mange ganger som mulig, så etter hver eneste bingo-sending så må dere prøve å løse oppgaver og sende inn svar. Og nå apropos sende inn svar, det finnes bare en måte å svare på, og den kommer her. Følg nøye med. Du skal altså ta og sende en SMS, en vanlig tekstmelding, der du skriver radio, svaret ditt og navnet ditt til nummer 2401. Altså du skal sende meldingen til nummer 2401. Husk å skrive radio aller først. Så radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Vi skal på jakt etter noe som ja, de stort sett barn bruker, men vi voksne kan jo finne på å bruke dette for all del. Absolutt forresten. Mange bruker de. Og da kaller vi det for en bruksting, gjør vi ikke det? Jo da, det står die pluss surr. Die pluss surr. Klarer dere den rebusen der, så skal dere altså ta opp mobilen deres og skrive radio, svaret ditt, navnet ditt, til nummer 2401. Die pluss surr. Det er oppgave nummer 1.

Vi skal gjenta rebusen for aller siste gang, så, men det strømmer på med svar her, så der tok den på strak arm, så det bra. En bruksting kaller jeg det, og det står die pluss surr. Die pluss surr. Der får en sangtid på dere før dere skal få ny oppgave. Ta opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og til nummer 2401. Ny oppgave altså etter neste plade.

Da skal dere få oppgave nummer to i dag. Da skal vi frem til noe som i hvert fall barna synes er sabla moro. Det er så mye av det om sommeren i hvert fall. Kjempegøy for barn, har jeg sagt som stikkord, og det står vaskemiddel pluss koker. Vaskemiddel pluss koker. Dere tar på igjen opp mobilen deres, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Vaskemiddel pluss koker, det er den siste oppgaven i kveld. Hiv dere på telefonen og bli med i trekninga. Vi skal over til to staute karer fra Sørlandet, Arthur Sturlien og Erlend Gunstveit. Her kommer de i duett, Tennessee.

Vi skal gjenta oppgaven for aller siste gang, og det står vaskemiddel pluss koker. Vaskemiddel pluss koker. Noe som stort sett alle barn er kjempeglad i. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Og så spiller vi et par sanger, og så er vi tilbake med kveldens vinnere.

0: with Texas.
1: Don't mess with Texas, sang de. Og vi skal fortelle hvem det som har vunnet i dag. Først må vi jo kanskje ta og si svaret på Revesen som var ute. Og vi hadde jo to stykker, og på oppgave nummer 1 så var vi på jakt etter sugerør. På oppgave nummer 2 så var det såpebobler. Sugerør og såpebobler var det vi var på jakt etter. Vi har trekt ut 6 vinnere som har svart riktig, og dere 6 som får navnet deres opplest nå, får da altså hver deres lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner på neste Bønner og Bacon kontrashow-sending. Iselin Lee Torsnes, Vigdis Kittelsen, Kai Emil Gullbrandsen, Ramona Ommensen, Janina Tvermyr, Jonny Johansen. Dere 6 må følge med når Bønner og Bacon kontrashow kommer på lufta igjen. Da skal vi trekke gavekort, og dere har lodd i trekninga. Iselin Lie Torsnes, Vigdis Kittelsen, Kai Emil Gullbrandsen, Ramona Ommensen, Janina Tvemyr og Jonny Johansen. Gratulerer! Det var det jeg hadde i kveld, folkens. Bortsett fra mer musikk, selvfølgelig. Hold dere til kanalen hvis du glad i god musikk, og sitt og slapp av, nyt livet sammen med Sørlandsradion. Jeg hopper av Lasse her. Mitt navn Tore Haaland. Tusen takk for i kveld.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Det er jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det er på tide. Og hvis du er litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut ifra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det er sånn når man skal tidlig på jobb, at det er greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det er ikke så ofte Norge er i VM, og det er helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er noe tilstand for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause.

jeg synes vi har god musik I Norge. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobbet. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropper man noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle om det rett eller galt og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og så tar vi passjaren derifra snakker om quiz, vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk, jeg har tema og ledetråder klare

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

0: Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og det er en ganske dramatisk start på quizen i dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Dette endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du er så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to. Og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller i alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år er vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like I nærheten, og så det enkelte da, som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss I havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer 2, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer 3? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvak eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ivanhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag. Født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol. Født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans, From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du var nær nok, premier deg selv deretter.

vet du hva? Da det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, og se, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt som det skal være. Vi skal sette i gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person. Og quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen i livet eller ikke lenger blant oss, om personen en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi inne på uten å nødvendigvis si det i klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres i så fall. Dagens person ble født på Borge i Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

så var det denne quizzen da, som vi har kommet I gang med for dagen. Vi på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være en nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det en nordmann. Jeg sa den ble født på Borge I Østfold, så det får vi være enige om. Og så jo spørsmålet om det en som høyst levende, eller en som du. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge I Østfold, eller I Borge I Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

Det var denne quizen da. Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne, først og fremst fordi jeg mener at svaret i dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp I dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut I venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født I Borge I Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å si det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, denne her fin. Her tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til I dag selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip.

Mogens, får jo si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier, frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noen saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

er en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt media? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

Det ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det med noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vann igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

det er jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er det nå tilstanden for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause.

Jeg synes vi har god musik I dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobbet. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropper man noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel, hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle deg om det rett eller galt. Og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren derifra. Snakker om quiz, vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk. Jeg har tema og ledetråd.

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

har almanakken å fortelle oss denne 17. juni, vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

Vi er i gang med dagens quiz, og det en ganske dramatisk start på quizen i dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du så desperat

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like I nærheten, og så det enkelte da, som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss I havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvake eller Bolsok, om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ivanhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag, født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams, hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol, født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee, I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans, From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du nær nok, premier deg selv deretter.

men vet du hva? Da det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt som det skal være. Vi skal sette i gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person. Og quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen i live eller ikke lenger blant oss, om personen en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi inne på, uten å nødvendigvis si det i klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres i så fall. Dagens person ble født på Borge i Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

så var det denne quizzen da, som vi har kommet I gang med for dagen. Vi på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være en nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det en nordmann. Jeg sa den ble født på Borge I Østfold, så det får vi være enige om. Og så jo spørsmålet om det en som høyst levende, eller en som du. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge I Østfold, eller I Borge I Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

0: tar denne quizen da. Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne. Først og fremst fordi jeg mener at svaret I dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp I dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut I venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født I Borge I Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å se det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, denne her fin. Her tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til I dag selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip.
1: La Lindesnes! Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned... Det sunt, ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier, frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noe saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt media? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

Det er ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det